0: bugal ñel na képp ko xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réeree lu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti. Mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya ñu ànd
1: ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asim yasmau ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yal na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni mosu koo dégg te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni mosu koo dégg ka an lam yasmaha. Kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu métti foofu lañ taxawoon war a dooratee ci aaya juróom ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadaha usuwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min aayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxadaha daf koy jàppi husuwan falklor su mokkaleb aaya da koy jàppi husuwa dugal ko ci falklor falkulorise ko bu dee musique la mu dugal ko ca biir aaye alquran yi la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kaan fóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi maa ikhlaas ak fàlle xignaas yooyu lañ ci mokkal ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittaxadaha husuwa bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñu di ko fecc aay ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jële ko am po di ko falkolorise ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal fi yowmal qiyamati. Yàlla ñu ci yàlla mujjal xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deg yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def lola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dexe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali kasay di mag ñi waxi mag ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mag ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecci pecci mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moytu dajara moytu lol yalla ngi tekk ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughniit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé dulen jariñ dara dulen fegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah sunu gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yeugna reuy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dul lan ci faggo du len mëna fegal dara wala mataghzu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola iddu len mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu aljafiya ay fuk yalla ne hadha alquran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappel len ko njub hadha alquran ji hudan ak njub la jappelen ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé militants yi wacc fu mom alquran ngir jappelé fokat yi haza alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxawaj waxna su ngeen bayé nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci sen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xeeti mbugal yo xamne yu metti la yu meneen metti nit asama sayna arjisu ashadu al'azab nana rijzu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asama khari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena Allahu allazi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yam tay di yap ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan mo yalla Allahu allazi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri alfulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci giir gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mën ko jëme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato deqe fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa ay auto yi auto deqe ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko won diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب لي تي اسمان ما في السماوات لي تي اسمان وما في الارض اك لي تي سوف جميعا ليب منه توكي تمو لي ليب سي بروم تبارك وتعالى تغتال نيو اسمان سي بي دي ني سي كاو جاوو جي ني سي كاو نغلاو لي دي جوغي سي كاو تبارك الله تاو دي جوغي سي كاو ييب بي دي ويو نيك فا ويرو اك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakk ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu day ci kaso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena wor nan ko fayal lenen ludul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqazaha utwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yone ne moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalat qul waqal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyama allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajeg yalla ëlëk mu ngi dul jëfëndu ko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadul mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ni jeugal yeufar yi yi nga xamne gëmu ñu ne ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jeugal ndax bu ngeen leen dul jeugal dara du baax leen di jeugal muqatil mune shatama rajulun min al kuffar umar bi makka fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al ayat atafsir kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فك جوروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جوروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دا فا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرين لين جيغل نдах نيوم دانيو خاموت لي اجي نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لاญ دون فاغو suñu borom tabaraka taala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla neena wala qad ataina joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañuy wax tawra wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa akuk yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il wala qad ataina joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawra wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa akuk yonent yi joxon nañ ko banu isra'il ورزقناهم نورسد لن من الطيبات كيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تي قوم من دي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا ديفالون نكو بنو اسرائيل اصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi maga mag sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu mo tax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala jalalayn te jukki ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر تبين فما اختلفوا ووتوونو إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ديك لي العلم قم قم بوير من محمد يالا كيون بوبا دال لن يتنب لي ووت من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قل لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كنيان فتيرلو بغد نجيت لولا مولن تي باي يني نك تي اندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنجل من مييم متنك نخم خم فم أمرك ووت داور يكتك فينك خم خم نك سبب بوحاني بدي اندي أقوت متقفين جبلو آي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ci kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ci atafirul kabir djikib ñaar ko djom ñaar khatum ñet timir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana atte baynahum sen digante kagn yawmal qiyamati bisub taqway ba fima kanu fihi yaqtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaqtalifuna fihi donte wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabaarak wa ta'ala di atte ba mu leer nañ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من امر الدين. وفي الايه زجر للمشركين ان يسلكوا مسلك من سبقهم من الامم العاتيه الطاغيه. تبارك الله اي جيكون نيغي تك بارام مشركوني دي لن واخ ني ييني جار فا ني جار نين جيكون جارون بو نين مويتول ني جار اك يين فان جار نك نيوم. وان عدتم عدنا su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati. Yàlla nettali banu Israël ni mu leen joxe téere, ni mu leen joxe fiqh, ni mu leen joxe nubuwa, ni mu leen digge nar leen a acc ëllëg, ni mu leen wërsëgal ci al tayibaat mu ne summa ginnaaw ganag ba banu Israël jeexalee. Te mooy mission Moussa jeex, mission Issa ñëw jeex, summa ginnaaw ga nag jaalnaaka def nañu la yow Muhammad ala shariatin ci lamp bu leer, ci sharia bu leer min al amri ci mbir mi nga war a atte sharia yow yaak saw xeet ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadidin rasid min amri di. Loolu mooy sharia. Sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha, topp ko moom sharia. Lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu, lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu, lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu na nga ko defee ni ma la ko sant. Wala tattabi, bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Maanaam yàlla fii bépp tëral bu ne ci kaw suuf bu dul sharia yàlla nga ko tuddee bànneex. Bépp atte, bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf yàlla tabaraka taala ñu ngi ko tuddee bànneex. Sharia min al amri, fattabiha, toppal sharia bi. Wala tattabi, bul topp ahwa alladina la yaalamuun, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Kon mu ne ko tëral nañ, tëralal nañ lay yoon wu leer, nekk système bu jub te mën a jubale ci mbirum diine. Na nga ko topp, lépp lu ma la ci wax yu ci mbirum diine ju jub ji na nga ko topp, te bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna. Albaydawi ne ma laa tattabi aara al juhaal attaabi al shahwaat wa hum ru'asaawu quraish xaysu qaalu irji ila diini abaayka. Albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett. Bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuun. Yàlla nee na mboolem lu dul sharia bànneex la, te ña ko tëral laa yaalamuun. Ndax ki tëral sharia mooy ki xam adduna si élément yi ci nekk niñ koy boolee ba mu nekk benn assemble. Nit ci élément yi la bokk, nature bi ci la bokk, bay may ci la bokk, ndox mii di taw ci la bokk, énergie bi ci la bokk. Nan lañuy def nag ba coordonné leen ba ñoom ñëpp ñu ànd te duñ yàqalante, loola yàlla rekk moo ko xam. Ku dul yàlla mënoo coordonné diggante nit ñi ak nature bi, mënoo coordonné sax diggante nit ñi ak nit ñi. Loolu moo tax yàlla ne ñooñu laa yaalamuuna, xamuñu nu ñuy coordonné digg bayna tabiati wal insaan wa bayna al maddati wal insaan wa bayna al ruuxi wal jasadi. Yooye bañ ca lottee ngir topp ko nag moo tax yàlla mu ne bu leen topp lu dul sharia. Moo tax aay ji ñu toll lu am solo la ci jamono yi ñu toll ci summa jaalnaaka ala shariatin min al amri fattabiha, topp ko. Bu yemun ci topp ko rek, waaye mu ne wala tattabi, maa ngi lay tere nga topp ahwa allazina la yaalamuun. Ñaari yëf la, maa ngi lay digal nga topp lii di la tere nga topp leneen lu dul moom. Suratu Zukhruf aaya fukk ak juróom-ñett. Innahum, ñi lay tëralal lu dul sharia, innahum mbollem ñu nangu wuta top sharia te bëgg nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimun tonkadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd tonkadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquli hada wax jina basairu ay qamqam la basairu ay leral la linnas wa hudan jubla wa rahmatun yirmandela li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gëm yalla gëm go xamne gi gëm gu wër la ci ñoom hada basairu linnas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen alladhina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilus salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubuji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam luñu ñëw rek ma yémalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tool surga bi xeyal tool benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataaya ba ci def xey tool ñu ñëw ñoom ñaar waccandoo añandoo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom lenam tabarkalla tok di rab mindan me ñew duggu ci wajwa genne ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di korasi rek ya ni mune ndax ñaari mindan ñi da ñem su wer de kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def njubuti di wax lu jubuti di def lu jibaji ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilus salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna digle sañna tere wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wa hum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu Abu Jahlin dafa wër Kaaba ga benn bis genn guddii andak benn yéfer buñ wax Al-Walid ibn al-Mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum

بتتل الليرة تتل عقلي أكتتل نقلي هل ستساوي على الجلال الملن كوخ تجوك من ينتل بقتم فكو أقنيت تعلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعوني من دون الله لما جاءني بمدك لي البينات والآل من ربي جبك سمبرم الذي جناهم بالملارنا دوت من ننغوت بك بجامو ينجن بجامو الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني للهر العالم وعين خلق بطم شخل مني أجنسي تنغ خمن موين يالك جيكو موام ملو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكو نلول عمنا وتقن بتي نيات ak banki ni leer ak ni dem nek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ca ci waye du xel mu ñu tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma ib an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ci mom bi def dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatun moy li yalla ni digle nga diko def li ñuy téré nga diko bañ nga diko bari leg leg boy sétan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu gënné pistolé ci poche dëñ ko at ni joxañ ko ko ñu may def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi may def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinj fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ayi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ayi mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn gis nga bimu tudde yu mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi la wër mi ngi ni di tuddu nak lo xamne momit day indi luy wonewat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te ñu nekk ci waju tej li nga xamne moy sar bi di suratu ghafirin tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fuk ak juroom ben yalla ne huwa allazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam yépp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah shaykh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ab karot nawe la mbaa suppame neena mbaa danku ceeb tabaarakallah waaye min turabin lay firi fofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom derek ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turaabin summa min nutfa barkalla moom nga jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmane min turaabin summa min nutfa nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen waaw lonku ca wetu faariya lonku ca wetu faariya jàng nañ ca saar ba yunti bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladhi khalaq bis yàlla te khalaqa al insane min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarakallah ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaq lay dem nee nañu it
sa bu ñu né sum rek ab bir la ben muy ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñi

waccal te bul fa yu alal bu lo ci mukk ni fa yu alal waye mom su fekke mom ci dum nga bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ci ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji leen na ci sekk sekk la ci doyal ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ndoka ndax nang nga ko dello tolim lama yon ndaw sa nako waaw ba wis ko mu ko delo ko tolam mu delo ko tolam tass kon jigen ji bëgg tass day fay ki bëggu ta tass nak té ñu ko wacc rek baga ko mi yépp moko mo ah bu fay dafé nak ba def l'islam du wax joxel temps dé li ngeen depp rek lay jox bu la neexon nay ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye li gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mom nga la jox lu jël ndaw si genn tank buki bo xamné bi dang ko bëgg xoññal su ma wax xoññal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu muusoon koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yor yor bu deugar ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 da ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def teew papam yu roy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñol rek fekk mu ñol gi waxo ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengé rek yalla mo nekkil kay yi may wax nak hududullahi moy atté yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jiggi ñi bulen tax di toj ay téré toj ay wéer xottiiré dédé tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالي فاولئك نيو هم الظالمون نيو تان كاري كو جيغي دي يالي ياغي بوك سي تان كاري موتا سا بوك جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي ديغو يالي بو فاسي نون نونا ريك ريتيكو جيغي بو تاسي نون نونا ريك ريتيكو boko jare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen takhaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratani wo tan ngeen degg baat bi fayn talaqaha su ko wacate kon muy ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqalam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker layrahu judul jeuke jeko jot motax mo ngi ba'du tankiha lolu moy baare sawj te gay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxon dal ni atallahu marratani fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté intalla jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sékk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su baba sañ nga takat loolu goor ku ko def ñaaré bo takké nu

0: دعيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لو أتنيان لقباخ ديالن كفار الدنيا أنت قمكو يو يالا مينما تنغور خمال نغما يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كلفة أدنى يو يسمى كلفة ألاته mangi lay ñaan bo ma dé faat yalla nga ma faat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santane yalla nga ma boole ci salihina ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jangé ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nekk ذلك خالي بي ذلك سمن دخلي ني ذلك غورني ذلك بابو ذلك نتي بي دال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباركم خباركم نوحيه نينكاي وحي اليك تيو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك واو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deggu alquran khibarikum ko yimi nek li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ken duko wedi ci tekku fu yeur munako wama kunta ladhi yinneku won fanyom iz ajma'u karabani dajje dajale amrahum sen mbirma dajje ca def sen reunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron nga lan fexe ci ra def fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon li mala nek li ni la am mu ne ko nak kay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax gudd yaangi wax becc yaanga jaar fa nohum jaar nanohum den wax fu ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: wa rahmatun lil yawmin zalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun waye fal la bu joge sen borom wa rahmatun ak yermade fama ni atada ku jalgata nak ba'da salika ginaaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ngi fi rek ni ki day fonto suñu ustaz bimu rey dam rey ko koku dañ koy rey ginaaw mbokki ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ma yow waye ben way djog nak dal mel ko ay oustaz ni ko ko lay rek nga dem rey ga lay yow mi rey ga lay de lay rey waaw lu lay afan di wax fi fama ni hatada ku jal gate ba'da zalika ginaa bin dale waji bu jeng ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy rey de dey bari ya rey sama oustaz ma rey ci lu ñew ne wa ya rey sama mbokk ma yel bi rey rek waye buñ ko rey ci way ci chaat rek falay daldi yam tabarakallah alhamdulillah walakum am len hayatun dundu ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dundu ko juk fil qisas ci fayu yalla na bu yende fayu rek dundu ko juk neex bu de ku rey ngeen rey ko rey neew lut ni tuta yayi ndam na rey walakum fi qisas budé ku jam nit ñu jam ko ñi jam ñu ñew kon do gis ko yar taaka ci mbéd budé bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rek lu yalla gi dara taaka té nak xam nga jam bi nga jam waaji li ngi ko bét saxata waye ñu lay xolé ñu wuur li té lay tax do jam ci do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi alqasas hayatun ci ngeen man amé dundu ko neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isugen terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah atay yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar bo nopi biira la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadde bam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigéen.

0: motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wa yema lay tégal 500000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qari bu tay bi rek yamahu allah riba wa yurbi sadaqa ana dama adama yo xamne deureumu tay mo len gënal jinnib suba waaw ana dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaftarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku meuna bakkar ba neubatu ko kenn tali tali musa innal ladhina ñinga xamne amanu gam nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay ind rabbim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bokk kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie gu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ni day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba don ci def ay liggéey xamu na fu mu ci yeb mu ne dal dañ ko war wutal benen teul lu bokut ak wi mané xamna ñun né kenn gën ñu ñak solo wax da yalla nek suñ diiné ji sagan ba jël ray joggé fa li ñu ko juwantil dal wax da yalla ma mu solo ya waaw ndax ni asaka war teud mom teud wu ko Sénégal mok ñi ngi koy gën né way joxé wuñu ko ma tax yalla di wax wu yukhruju zakata ci alquran wu yutu way lay wax ndax gën ni gi yom na joxé gay jafé génne azaka moom yomb na joxe ji moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoola sina amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp min arriba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg ko mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin chart la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqu llaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam tafalu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre ma sama yonent contre moolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis lolu man ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergu yaram naflaay lola da dul am bu le yalla déclaré guerre ci sa économique tabarkalla man nga son lol ci do am tous bo fi gisone transporteur bu jëfëndiko riba day jëk jëk rek auto yi yaak ñu naan auto sangam accident yoonu fouta ba ci dess yoonu ci ganjor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay dégg bu yëfëy ne kayen mu tégalé tankam riba dinaay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak ñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legi ñokay xex ba du ko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena la ci liggey bu jexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti keer nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xaalif bobu du ci liggéey da koy labal aw gaay am lum ci tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mo té lañu tuddi islam dagan na ci nga ñew lepp ma xaalif ma labal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu sédo ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wala di génné yow mi nga xamné ya pertal mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay mo tax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na dang ko wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yele mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yoy yu am solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass yi ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq rek tawarkalla xamna bañ commencé wessu xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuube bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen boppi alal mo lañ wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te ken du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayen ka na bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amul lum la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayen kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le problème bor kep ku diale bor da nga problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna jofar wa jamel borom yag mu jafé ne ko bal na la yalla ne non lolo gënati nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke ne bo démé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé sé mu la ang sama 300 té mo 300 islam dala togal nopu mba nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm na jakk do nga nek ci dekk ba nak señ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bar bi mo gën mos taqwaaji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala len bes bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jëm ci yalla وتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اي جي مو نك وا مو مو جوا سي القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نيا راغال بس بيغا خامني سي لاني لي ديلو سي يالا نين واديل كو بس بيغا خامني سي لاني لي تاغي ني ديو دينا ديو غاغنا بس بو يالا مو ني نين سي باي خيل فما توفى غيناو غا نين خامني ديس ديسنا فاي كل نفس بكن بنك ما كسبت لم فغون وهم لا يظلمون تكند لن توي بودي سار سار بي نيكا موجي واتي موي اذا جاء نصر الله او سار ومسك بودي اي جي موجي واتي اي جي مو موجي واتي بودي اي جي وني فقه ولا يوي اليوم اكملت لكم مو موجي واتي واي بو نون سيت ليب ليب ليب nga xane bu wacce ben bad wacceatul ay ji la mom bi wacce amul ben baat bu jogu wat asman ñu wacce yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake muhammad fi juroom ñeenti guddii genn aduna ginaaw bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay laju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratu baqara lu may réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusop ndax bala nga dugg aljann lañ ko réglé bo jehe amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljana dañ ko régler mor yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko de ci jihad jihad joji mun ta far bar bi xam ko ne ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bar ba ngi teud mo xam ko mo na amel bar bi nak sa jabar say doom ko man amel bor bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama rame legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonte bi neena boy lek fa seeno fay do am lo fay kep koy lek fa seeno fay do am lo fay waye boy lek fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu eyen ñi gëm isaata daayantum singen leblente biday nin ci bor ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk ju ñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siye jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin nabin bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul way ila ajalin ne na rafanan nelaw bu suba mu ne bind len faktubuhu li leg leg ben way lebla na la ko bindal ma dem ma wolul ne ko alquran la ne ko alquran bisbu de buñ taxawé ci ak sa ne ku amel bor ku amel bor lo yek sew ko yenn man mo bind li signature ba ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ni ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teb yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bind ko waaw ni dumako kon borom nonu ngane waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen digeunte katibun bil adl comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bind wax ne diw leb na diw bind ko minimu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leblanti ñew na la bind yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lolu bind bo bañe bakkar nga bu re ci tawa bi nak day yema fayo waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mana bind bind motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su la neex nga ne fay lañu baaduma ko def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay lañ ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fayal ma ba ngeen dem seeti diw motax fu ñi ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nekk bakkar bu demon ba seeti bi ñepp nak man ko su boba ku fayu rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fayal ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kaan lañ ay foore lañ su baba kum neex nga ne kuma fayal duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leb la yonne ko ci mom day tok rek bañ bindu joxo ko itam waji leb moy wax bindal man sulayman naw lebna galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind signé jox ki aw kay mom ki leb jox ki leb yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumlil allazi alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy kilek barbi bindu kat bi wal yattaqi allah naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis ni ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bindu wala yabqas bum wani min hu ca sifar ya shay'an zero bum wani ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def xolal li nga wacc ci khalis xolal li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tawar kala ngene waaw baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so da nga wagn keuy ti rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamuguñ million ñaata bey 10 000 lay doon soko bëggé def ay 5 000 ñaata koy lay doon xamuguñ ko boko bëggé def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamuguñ ko waxuma la boko def ay 500 koku bu leggé bor nga dik bindul bo regul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak maoudou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50 000 dal musko gi fukki jinni waaw seigne fukki jinni ñu mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko ñil mom ki mu nab ko na la ilaha illallah way li mo bari lu mu ci am ku mel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sekke dafa nek allati waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku new dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lim na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nasi xamuko lolou tam mel ngangala fim ne boy def demande ci am ak société dañ lay wax ni lañuy defé demande boy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp jangu ñuko xamnu ko toba fal yumlil na dikte wal yuhu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lebe dikte wajim gey bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu daal di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mune xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar ni de washtashidu nani wut sede nañ sede lo shahidaini ñaari sede yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sede bor ak chrétien du sede bor ak yahoud du sede bor shahidain min rijalikum ñaari way sene yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne kud rajulain ñaari gor manam ngeen di wut bor di lebor di ko bind amul len ñaari gor fa rajulun ngeen am ben gor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekké benn goor buy sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dédé d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kessé wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk
1: ay kuntu nuhihi ning koy wahyu ilayka ki yow xibaari kumpa yi ngay wahyu nekk li biit la bok waaw xibaari kumpa yi lay wahyu nekk li biit la bok bokku na ci deug alquran xibaari kumpa yi muy nekk li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fu wer munako wama kunta ladayhim nekko won fa ñom is ajma'u kera bañu dajé dajale amrahum seen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ni sufa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doon ñanga doon fexé ci radio fekki woko won man mi mala ko net li mu mel ni kon li mala net li ni la am mu ne ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc yaanga jaar sa noxun jaaro lan la waxun doon wax fu ni a'lantu lahum wa asratu lahum israra nok mu ne wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fu ne wona len fa mu ne ko yaangi jaar ci on la waye limu la degal ma wama aktharun nas li epp ci nit ñi duñu doon bi mu'minina joy gem walaw harasta don ci da ngay xir ci ñepp gem bëgg nga ñepp gem mu ne wa mu ne ko waye lo xir xir xir ci ñepp gem ñepp duñu gem ha laysa aktharu alqalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim alkufr wa mu do fi dal lepp ci ñom lo xir xir ci ñu gem la la sonu sonu ci jubanti len ñom ñep duñ la gem ndax xass nañu noor ba tax nañu ci ak wedd yalla wama tasaluhum dolen lajit alayhi ci li nga len di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci li nga len di wo in huwa li nga len di wo nekut illa zikrun lidul fatili lil alamin ci mbinde fi fatili rek la nan surtu yusuf ay timir ak ñent muy ci wetu jaxla bi yalla mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam wa ka ayyin min aya bari wana kim tan luy wone ne yalla amna wa ka ayyin min ayati nyaata kim tan yuy wone ne yalla amna fi samawati ci asman si wal ardi ak suuf si bari nun lol kim tan yoy ben bo ci xol rek da la ko gisone yalla amna kam min al ayati wal alamat dalla ala wujud allah jalla wa ala wa wahdaniyati الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب واو نيات من درجة يوانا نيالا أمنا نيات من درجة يوانا نيالا كيب موان يالا لي أثمان من يسوف بوتي لجس جانسي موان نيالا ركا يالا nga xol gis yaari umun la ne yalla rek kay yalla nga xol gis bidiw yi ñu won la ne yalla rek kay yalla nga xol gis dal yi ñu won la ne yalla rek kay yalla nga xol gis geej ji mu won la ne yalla rek kay yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla rek kay yalla ak yeneen kiyumtaan yo xamne mu ngi ci kaw suuf waka ayyin min aya ñaata kiyumtaan fi samawati ñu nekk ci asman wal ardi ak ci suuf yamruna ni rambo ñom wa quraish alayha tikin tan yoy gudde becc wuhum ta ñom mu'riduna anha nim ku du moy rom kiyam tan bu lay wone yalla amna nga du moy ko do ko xol ngir xame ci ni yalla amna waye dang koy rom yeen la nga am ben jafagne jafé ben bank bu metti wala febar ma yoy yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek yalla bari na lol tax na sax yeg yeg ben nit def ben affaire da ne ku ko defati rek nekete yow bi nga koy def dimension bi nga tollon ci wëtel yalla tabaraku taala motax yalla fekkon la te nga sant ko keneen mom man nako def def ko defati ko te yalla duko fekk ci lolam ndax la la animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé bu ko def motax leg leg jafé ñoy lu jam yalla mëna yoonte bi alayhi salatu wassalam wama yu'minu dugum nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gëm waaw way la gëma kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi duñu gëm waye li gëm li ëpp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikuna lu dul ñi bokale yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ci mbir yépp jekk ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ma leneen yalla mu ni waaw ñi bokal yalla am sa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal len khashiyatun mugal mo len mur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw taatiyahum wala mu dikkal len afa'atu bifqin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñom bu len den dikkal la yashurun duñ ko yek ndax loolu lañu bëgg su fekke bëgguñu loolu nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoonu ci bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alayhi wasallam hadhihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basiratin te tek ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يوان ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñet ci ki wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñet yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نكيو فنغ خمكو نخ لغي و نبكي جمي كو تسوكو خمون من دكو جلو تلوم نكون اندي كو تلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نبني نك نو خمنا لولين واي و نو ويسي لجا كون يو ملان دي و لنغل اندي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da yeur tay leg leg nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom di tuddu de da fay mujj yag mom day wax ne ki kat wax ji muy wax yoy le mu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy cietal ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku de nit ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki de dug ci legi man ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy ak yenen xayna dan ci masjid inshallah ci yatul bu gëna yat ad'u ila allah ala basiratin tukaw qam ana man yuntibi wa man ittaba'an akum gëm ci topuma kep kuma gëm ci topuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sallim yalla yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeena ci jamikatu khirami mun bukuma ci jamikatu khirami yalla mun yuntibi wa ma arsalna musni yoni min qablika nuna jitu illa rijalan ludul ay goor musuñu yoni illa rijalan ludul ay goor nuhi ilayhim nidalan wahyu min ahli alqura wa dakiya yalla musti yoni yonent bu jigen mune tabari nana rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yoni yenn yonent yu goor yi jigen kon min ahli alqura wa dakiya kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dan and di topu tafsir bi ak ci ñu fi nga xamne fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya témir ak juroom ñet ci sourate yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali té indi durusun min qissati yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci sourate yusuf alayhi salam ci lañu defa tafsir bi di seen mbokk alim sall amna ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defar ay mbiram té defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي سين بوكا عيلون فال عندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولي دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. مكي سيني برام تبارك وتعالى تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تكتي تي وخي ولف نيكون تي سيني فكيلو سار اك نيار سار يو تود سورة يوسف ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar wa ngi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen wara doore tay ci katunu borom bi wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura yalla tabaaraku ta'ala ci saar bi ci jeexlom ngi teunkel sallallahu alayhi wa sallam njang mi muy jang ci saar bi ndax netti nako xale bi di yusuf tollu ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn musta daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adul ñettel ba doomi yoonent bu ñuy jënd ka jaay sa baye yoonent la yaqub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yoonent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la té nga di naw mu sosal la bañu duggal la bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba nga na ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yoonent yoyu na tiyab dal ko ci biir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel lay yi nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xul waxal ci kaw yag na ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yoonentu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddun nasi bala'an an anbiya'u fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla damel nit ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam ngum xam ne ngir ni sa intérêt tax fokk mu xoxtal la indi jafagn jafagn indi am ñet indi titaye nga gëm rek yunus ti alayhi salatu wassalam kenn ku ne daj nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu maam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal kon nak qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila Allah damay wote jëme ci Allah damay wo nit ñi jëme len ila Allah ci Allah duma len jëme ilayya dedet ila Allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci Allah ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggéey bokku tak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy set jangoro ji mu nappé xamné jangoro ji dé ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam mom bu ko fajé du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yob man na nak na la ni lañ koy nané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mënd ak lo xamné ka ci pharmacie ba mo koy man mu nekk ak joxalante go xamné gi gu am solo lay doon tabarkal Allah basira mune ana man yunt bi wa man tabani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu kenn ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu kenn ñew ne moma gëna jambaare bu kenn ñew jall sama kanam dedet ana o man tabani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wama ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokale yalla mune wama arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent ba dem ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul ka ka dun muy ka temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musti yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoy len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sa risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp munu ñu tok ci biiru jakk bu yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kërign ci ataya rek ataya yaq waye bu kërign bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq ne kërign na nga dem ci fourni bi rek sukar na nga dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen non lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâcham dina ko mëna def te du yakal morom motax yalla mune yoonte bi musuma yebal yoonte bu jigen musuma yoni illa rijalan lul aw goor goor joni ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina للدعاء الى طاعتنا اتبري جوك فوك نيت ختم جوم نيت فوك يالا يونت بو يوني موي غور نك مو وحيكو وحيكو موي موديكو ندي لوكاي واخ فيم ورا جار ميري دي لو خامني كودول يونت بي دوكو ديغ لوكو جيغي جيغي جيغي بو تودن سي سا كاويت ndey liko yalla yi dey muy wahyu doko jeug ci la ko yàlla xamale nag yi muy jaar mbiri nuuxi ilayhi min ahli alqura'in nag ci waa taax yi yàlla musti yun ni yonent bu dëkk ca kaw ga fa dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn tafsir qurtubi jukki juróom ñeent xëtum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mu fasiru ne ñin waaw loolu yenn nama na innama kaanu min ahli alamsar li annahum aalam wa ahlam wa ahlu albawaadi fihim aljahlu waaljafa waalqaswa mu fasiru ne bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fekk ci leen ca kaw ga bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii kooku ku la ñutu tuuti xalaat daal di koy gis daal di xam ne tabaraka wa taala li mu wax noonu daa def mu ne afalam yasiru xanaa dañoo doxut fi l'ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu llazina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu yàlla ne na ñi may tooñ fuñ toll di fecc fuñ toll di caaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fi l'ard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aqibatu llazina min qablihim mujjantalug ñe leen jiitu woon ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon wedd suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk moo tax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ca xabr ya xool ña fa tëdd boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo boo dee ko am gis fa ku la gën a am boo dee ko man gis fa ku la gën a mën boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal boo def journaliste gis ku la ko mën fuuf ana mu ma nga tëdd nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenug tooñ wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayoon moo gën kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj kër googa ko ko am dootuxu fii lu fu kër gu su waaye mën a am lum rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii kër gu su waaye am na boo defam diir rek gis ko la gën a rafet li kër ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk dañu gën a mën ñiy def plan yi di gën di mën moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sa ñoom toxu ca bosam kon fii du kërug l'axira ak daaru dunia lay tëcc waaye gu àlaxira gëre moom doo toxu xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fepp ci seen xolu la ilaha illallah muhammad rasulullah wala daarul axiratu kërug àlaxira axirati kërug àlaxira googe xayrun moo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن يلزينا تي نيغا خامن تاخو راغال ناني يالا واي نك گنول تي نيغا خامن راغالول يالا مانام الآخرة گنول تي نييب متقون لي گن تي نيوم ادنا متقون تي ادنا دانيي سون نيي بڬ ديف آيا نيو نلن ديت لي نيي بڬ واخ آيا نيو نلن ديت li ñuy bëgg son aay na leen déet dañuy son son tabarkàlla. Moo de jigéen ju bokk ci muttaquuna yi ñu ragal yàlla, soo bëggee génn bopp neen aayan laa déet, jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg a yokk sa bopp, ab hadis ne la déet jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool sa yére mu ne la dafa yaraax, nga xoolaat mu ne la dafa xat. Dangay sonn sonn, waaye boo demee alaxira boo àggee bis bi nay njëkk a ganale yunt bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljann, ni ndékki kat di dugale mbóoroom ci biir duteem. Nee na boo ko roccpee ne ko ndax mën ngaa so mas ngaa sonn, da lay wax ne giñ naa ci yàlla musuma dajib coon. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool. Nee na bu demee yowmal xiyaama buñ ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mas ngaa noos, mu ne giñ naa ci yàlla xawma lu di noos fa. Kon kërëb àllaaxira xayru lil lasina taxaw afala tuaqiluun, yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Bu ñaari kër nekkee nii, kër gii neex lool waaye gële dàq ko, kër gii baax lool waaye gële gën ko. Mu ne waaw, boo dee tànn te am xel nooy def? Xanaa da ngaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog, soo ca demee dutoo fa jóge ca leeg yàgg. Te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie, li ngay sonne àllaaxira mooy ëpp li ngay sonne àdduna. Ndax àdduna amul ngor, boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga. Àllaaxira ma am ngor nag waxuma la téeméeri at, waaye man yëg naa ko junniy at am na ko faag nangam nangam. Afala taaqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi kërug àdduna gi te jàpp kër gële? Yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Mu wax foofu nag di dellu si waat ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Mu ne day yónni yonent muy woote, muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote. Ñu nekk nag rek di woote sonn lool, mu bàyyi leen ca rek, bàyyi leen ca coono ba di seet xata isastay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya. Yonent ya nekk ca lañu nekk ba naagu. Ya isa rusul min imaani qawmihim, naagu dañaa ñii day waar naa leen ci lu nekk léegi naruñu ma gëm. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu, wedd nañ leen. Wa zannu ñu yaakaar, baa ci yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo da ngay delluwaat rek ci tablo bi nga xam ne moom la suñu way ju ñu woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi. Gis boo gisee baatu zann ci alquran rek, boo tëralee tablo maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann. Góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la: wahmun, shakkun, zannun, yaqinun. Bi ñu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quarts xam-xam. Kon yonent yi bi ñu njortee loolu seen trois quarts xam-xam mooy seen nit ñi dootuñu leen gëm. Qad kuzibu, nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna, suñu ndimbal ñun yàlla. Waaw, yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk ñu li ngeen di wax yéen ay intervention, bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp ndax

القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاخان دوكو ديكيتي كرم جاخان دوكو ديكيتي جناب كون تبارك وتعالى نون لا تري القرآن اي جيمي بغا جانغ ليغا خامني موي سبب النزول سبب النزول موي ليك ليك مير خاو اي واتتا ليك ليك اي وات مي تي لي لا وات سبب النزول ديناي وارو سوكو توبي nga deug ni nga xamne mom la ci tabaaraku ta'ala waxe dina waral nga xam topi ni nga topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbindimi ñu ak ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé né wahdu najran wala nasara najran dañu ñëw dañu waxanté salawatullahi wa salamu alayhi ci mbiru isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonentu yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga né ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu وكلمته القاها الى العذراء البتول مولن واك جامو بي يالا لا نول يالا لا باك يالا لا بو خاني بي داف كو سان تي مريم العذراء البتول مي دادي مير مي نكو ناخ ماس نجا غيس بيغا نيو جامو با لغي نيت كو خامني كي امول باي سو فكيه لولو كاي دغ لا وان ني كينن كو ملني Isa yalla da di wacce inna masal Isa inda Allah ka masal Adam misalum Isa fa yalla moy misalum Adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu khad kunna muslimin qabla limum amato wonent bu yag yeen feneen dedet seenu amato demu wut non ndax ñett yef munta and ak ko matu moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngendi wax ne o matu ngel yalla daal wacce inna masal Isa ba ca suma nabtay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi ñun ci bi di wode kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yoonte bi ëndu ñu leneen ñu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb ñu ne kon al islam ñu ñu amat ñi and aw al jizya di moy ngeen di mo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal legi nangu ñu jizya bi nga xane ci leneen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masal isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam nga melni misalum adama fa yalla adama qalaqahu yalla binnakum min turabin tusuf ma qala lahu munako ginabun ko binne suf kun nakal fayakunu munek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binne mari isa mu am ndey te amul bay mu bind hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bind yenen do adam yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daadi ma yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adam ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama da nga dañu ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war ndax fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye fele yaay soniko waxuma la nak bay kon ñaay ben am fa inna masal isa 'inda allah kama sal adam qalaqahu min turab minku bin ci suuf kuma xarelo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek al haqu min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqu deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al